יעשה את עסק ואבנותי בילו סכנו אסמיה ואגוס ואנס בורס מוס בפטיסטיס ומרטירוס אגוס אסטפנוס פיאר שדיה קונוס אובו אמברוטו מרטירוס נבטי אורי מוסן אבנגלס